0: Отож, тата.
1: Джі, фізані, мансу.
0: Фаян же ж, тата. Мана он на ревоте?
1: Ай ви, Лоран, сяй.
0: Є.
1: Мансу е нове. Футве мін сон лайна мін раку, чи ем нака там ави не цаєм. Каїна ми зад фофуана.
0: Ева фані не тенін дала на куні за сні лайне. Ізя зі фау амбаді кьоку. Ау із мане гінан там бавін тадо. Фа... Ангаму де міс фофу пі мана вона фа... Мала ел тим бам цидки.
1: Ай ви.
0: Є.
1: Фле раматурі куан є. Мацун де зана кузару ця цим де ла сен там марайне. Мандак зумбула цим фірна ян. Тетя міць ве інна матара кязірін.
0: Єне. Сянджа скунгамба не аж тада фатунга тері саком тада кун тена антун дія ква.
1: Фаїн, фамісін.
0: Умба ні лейна реш тада.
1: Уджі, фаманін ніс, са тунга казі, ну?
0: Ага, ці тунга кана саня ка, фам умба фенаран реш тада тіку тенінна. Тена лелуі зі цаннам титун тіфа тена цяра касун.
1: Ай, фесі сані, алі зі цанна рефа цяра калуі. Сад бама напі андрін бен варта ян кум, зай. Ці фамай мамуру тасма мактен, ви му ізю.
0: Є, єне, фа метлу зане. Ти ам секунд бац мака кі сум на рюйне ціна фа ефа ізам ма нам пен.
1: Ти фа сай сані, ас сора на кян сан бе рама турі на мову нандрі.
0: Ка зе